Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensens.

0: Yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høler og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 3252-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Bilen er klar til noe årstøyna. Kjem 4 noe stekk, kjem vensel og får 20% i avslås. Vi sitter selv med det dekken i AI-chips. Bilek 2 av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel. Trykk da ved.

0: Macarena. Ai! Et du show mower? Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 223-213, eller vidja heimas yogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Jeg var to framt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og nyer til kjattlaren borsterbeina hana til nå, og tetta hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teka uteparsen vekk og tetta tetsjene om du innskjer at få av kulta brunna borster. Om du ikke innskjer at teka skorstein borster at nå at det var skift til ære hita kjeldo, områdande at få av skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nyr ui. Hetta kunne vi sjalvandi eisene gjerra fyrtiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen av Facebook. NNFIX, to inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 5-4-3-3-3-3 Etla skriva til okkon papirre kulavensel.fo
3: Skulle hårarna kjeftast? Sett oss i samband vid gulliglokkar. Vi tror att jag fejen. Du kan eist och sucha urvalokkara av gulle.fo Gulliglokkar. Tofta jack 2. Gulle white.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn å gå til 3 av Rydvigshalsen.

0: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fra to beinleis flåfer til Torslands, 5 nætter av 4 kjønne antallet, og jeg kommer til atle tusen distner, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo.
1: Vennemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vennemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneino. Trykke deg kompass av vennemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om hans heimassugjøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttelig ved Kjattner.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpidri høy. Vårst du av, er vi til å ha en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til bedri høy.

0: Linne Messan 2026, med Nutsjenda og 2000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, setter du seg i samband med oss om hans heimassøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2026, og i Storhøttene ved Kjattner.
1: Et du show, Mauer? Vi online om bord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekk.
2: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heimasjø irishpop.fo. Øysene i popquiz, kvørst for tjekkvald og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.
3: Rensa ventilasjonen og få en sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsonde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar filtersjoner? La dere trykker til at her to andre inn i til er ren luft. NNFIX er helt sterkaste vøyderen til rensan av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten øyden, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser jeg og rekke litt etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pst, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 52 00. Vi suttjast av hodl

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
1: Takk sekund. Sletcher tostan.
2: Tørvar tær nutj arbeidsklæger. Vite norsk om på ta velomtakta merskje Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av 76 76 76. Norsk.

0: I'm just best to go to letter we for you. Vi tjokkar heima så I Irish Pop rundt om FH. Øysne I popquiz hver fruttjag kvöld og live tonelager vørst leia kvöld. Irish Pop.
1: Kvikkøkar, bergiværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet til kjøttet kom I gang, kjipene skjer og innfølte bruker, eller gjør øtlom fyrirtøk om vidskiften, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31 5300. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpne. Så jeg en tilbudsplay av Jusk FH hver dag vik. Vi tar åpen mat der leier der fra Tutsi til Aja. Jusk, et godt tilbud.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NN Fix teker Skorstein 940, helt fra Tetsjene av, og nye kjattlærene borster beina henne til nå, og tettet hullet av Tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned ro. Hette kunne vi sjalvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og I grønne årskeskiftene.
2: Nutsch deck til en god pris?
3: Jo takk!
2: Bært nå får du 20% I avsatsre da du kjøper 4 deck til venstre. Og ASE deck åkjøpes. Gå legge deckskift av venstre.fo etter ring 35 4500. Venstre, vi klarer deg for det.
4: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
5: Det har vært her nødt vinter jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vårt størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand I alt I kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej I sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gode mat, honalig høler og mega gode tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
2: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Heimsens beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heima så i irishpop.fo. Eisen er popquiz hver sjøtjag valg og live tøvnlager vørst leier kvart. Irish Pop.
0: Tørmer tær nuk arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kja norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 26 63 26. Norsk.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimas jogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser er i Svenamestar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomna som madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar av litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Høgni her fra Betriheim. At det er flitt i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
2: Faxikondi. Sletcher tosta.
3: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning? Du avgjør. Safari Transport. Ta nastbest, ikke er godt nok.
4: Snickers, det beste innan fri arbeidskleier. Snickers for du kjølvandet til Norsk. Hva kaller Maxa Breit 8? Norsk.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: begrenser ventilasjonen og får et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnere filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og øyne, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Gjørsta en lattare som her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo
4: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
5: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til en egen soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt til soffene. Eichene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Vinnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjene seg fram. Nettverska og styrke deg av støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttelig ved Kjattner.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

0: Fletcher Tostan.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Vet du av at vi tar drikkva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.

Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Hashtag til en god pris?
1: Jo takk.
0: Bætt nå får du 20% i avslaget til du kjøper 4 dekk til venstre. Og også dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
2: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop under med for. Øysen i popkvist hver fortjøkvalg og live tonelager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: mer tøy og penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever ned hver fire måneder. Det bor til å kjøtte å komme i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen for å komme i skiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir åpnet. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jusk FH hver vek. Vi tar opp med at jeg leier derfra til Kjell Arjan. Jusk, og et godt tilbud.
1: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn, og tog hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør at boget tog innast ditt.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er omarskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus får du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 23213 eller vidt jeg hjemme til yogere opus.fo. Opus. Samband og gjødlån vekk.
3: Du all fagra land med drungar her.
4: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tysklandet? Event ser ut att det här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Torslands, 5 nætter av 4 kjønne hotellet, og jeg kommer til alle socialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen får du av events.fo.
5: Tørvar tær nutch arbeidsklæðir, vitu norst um bo ta vel um takta mestu Snickers. Vi selur arbeidsklæðir ur allar bestu gaska. Vit halda til a Karla Magnusar breið 8. Stökk inn á gólvi, ella ring a Shegelfish 63 Shegelfish. Norst.
6: Faxikondi. Sletjur tostan.
7: Ertu mál? Hefur høgupinne, turra hú, ella vøtta krampar? Blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smakkin og føl munin.
8: Skulu hørna skiftast, seti seg samband við gulluglukkar. Við trúa at er feyin. Tú kast eistu søgja urvalokkara á gulle.fo. Gulluglukkar. Tofta jack 2, gulle white.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honali høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigsholdsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, er vi til å en høyland liste av feltet som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Lindemessan 2026 med Lutjenda og 2. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er følge av største Lindemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke til å støve av marsneiden. Sitte til kompass av lindemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimassøyakere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekvar 4 måneder. Det bøyde til å kjøtta kom I gang, kjipan ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi I skiftet, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme syna jysk.fo, alt gjør opp. Så jeg en tilbudsplei av Jysk FO hverja vik. Vi tar opp med der leier der fra 2018. Jysk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme handlet der oppe til fri en samlig en pris.
2: Vær du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjallen.
3: Much dekk til en god en pris?
4: Jo takk.
3: Right nu får du 20% I avslaget tar du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
5: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Tar var tær nuch arbeiðslei. Olju klær, tiktas kekvar, stivlar, et lokt halt annat til arbeiðsbrúk. Så stakk na gulvet ja norsk, a kalla Magnus arbeið 8, et ta ring shelf yes, sex trush shelf yes. Norsk.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye til kjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, områdene at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, åttan er marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av showmauer. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Hvis du tror at du gulluk lukon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurar eller sjåturar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstasavveidaren blir alt til til gulluk lukon. Gulluk lukon. Tofta Jack 2, gulluk lukon.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omvokset du å selge, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4.5 0.4 06, så får jeg vidt til verska. 4.5 0.4 06. Velkommen til Betriheim.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi tager op på meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt er i bagkaldet. Economics vil bruge dig flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en næk hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene er sere øjenfald at bruke. Eller gjør ødlom førerskom vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme søgnet jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vidare.
1: Snickers, det beste av fjærbaskleier. Snickers for du selvvandet til norsk. Man kaller Maxa Breit 8. Norsk. Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel for du 20% i avslottere til at du kjøper 4 norsk dekk og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskifte av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare deg for tid.
2: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vi kjører på i togene stittere.
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndtet der oppe til fri en samlig en prøys.
4: Vars du kved? Det er Jerry.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Er du mål? Hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

vartærnus vindøyo, sættu seg samband við gulutlugar. Vi tar størst urval av vindøyo under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjálvandi alt og kjøtt. Gulutlugar. Tóta Jack 2, du får tjejus det, 0-0, 0-0. Gulluveit gør det best.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO, hver jeg vil. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Fugget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis Nildar er bogkaldet. Economics vil bruge dig flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nækvar fyrer måneder. Det er bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser og innfølger bruker. Eller gjør ødlom fyrer som vi i skiftet. Og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme synet jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i, av telefon 35-45-30. Etla skriva til okkon på bidra kulavensel.fo.
2: Et du show mauer? Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøen. Ring til oppos at 23-213, etla vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
3: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av savører og tjener seg fram, nedverska og styrke dere støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
4: Vast du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
0: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokstaskifta vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik ein 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisini ber til að búileika jóla mat heim við. Búileik á brandan.fo eller ring 32 2500. Vi suðjast á hodl branda.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnar til kjøkjøk? La dere trykke til at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og øyne, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensa og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
2: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til en ekne soffe i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichene.
3: If you could live in your sense, reach out, live with.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

0: Visste du at Safari Transport kan hente pakker og i nærum utlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke godt nok.
1: Høgni her fra Betriheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
2: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
3: I'm just best to go let her ui følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver fruttjøkvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: rockballader. Först mig och kväll klockan 9 och FM 1.
1: FM 1. FM 1. FM 8. FM 8.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nek hver fire måneder. Det bøyla til kjøttet kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom fører som vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle White.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Boileg er 15. oktober og få en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å boilegge jóla mat og heimvin. Boileg av brandan.fo eller ring 32 92 00. Vi suttjast av hodl branda.

0: mer tøy og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom forrige om vidskiftene, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi tar hjemme oss inn av jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jusk FOK førre vik. Vi tar opp en mandag leier der fra Tutsi til Aja. Jusk, ha et godt tilbud.
1: Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter deg utkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare deg for tid.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En enn fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye til kjattleren borster beina henne til nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
3: To mål, hever høvepinne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa Breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysene er popkvist hver fruttjakvald og live tonelager vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 minutter i dekker. Så skundet her og ring 44-00 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
3: Let's go, girls.

0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Hvis du tror at du kunne klokke om, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealo vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2, Gulleveit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Du show mower. Vi online on board. Utan är maskar. Vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møve dekker. Så skundat her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfondning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, har vi til å ha en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vet vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: Nunnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nettverker og styrstøkker støve av marsneiden. Sikker til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarn er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakker som sitter inne i omkvervet.

bilen klar for nytt årstunna, kjem 4 nytt dekk til Vensel og får 20% i avslått. Vi ser det sjølvande dekken i AIO Chips. Bo i lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da ved.

du show mower? Vi online om bord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.